0: If vi ser, och så synas jag för Radio Oye. Yeah.
1: Halleluja, it's morning.
0: Papa Oye. Och så synas jag för Radio Oye. Anyway, they walk on and say, oh, so, so, you know, that was it.